0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Parlez-vous France?
1: Radio Fantasy.

0: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piranje za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Stoti dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlad. Prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piranje za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Stoti dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov

0: Voda dejal strank in prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
3: Nič 80-1878 sporoča.
0: Zastoj tovornih vozil je trenutno pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, drugih večjih posebnosti pa na cestah zaenkrat ne beležimo. Smo sicer v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70 €.

In Nobody's Wife je bila tole 5 minut čez 6 uro zjutraj, ampak po 40 letih življenja še vedno Nobody's Wife, ne? Pa ne zato, ker bi zagovarjala samsko življenje, ampak ker očitno moj dragi še ni dobil obvestila, da bi bil skrajni čas. Ampak ok, jaz še vedno zdaj čakam svojo poročno verzijo Somebody's Wife. Do takrat pa bom z vami še vedno Šuši in kot pravi Džamilija, superstar na Radio Fantasy. Dobro jutro!

Oggi Emilia in njene superstar, pa gremo zdaj v Egipt ali pa vsaj Walk Like an Egyptian. Se poznamo, ne? Roki te damo gor, pa gremo. Bangles prihajajo v našo šesta, 9 minut je če šesto. Ponedeljek je.

0: Od tega, da hodimo kot Egipčani, pa gremo seveda zdaj pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. 12 minut je čez 6 uro in prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug v smeri proti Celju. Je tam tudi zaprt vozni pas, pazljivo, da ne pride do naleta. Je pa na štajerki na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane proti Celju tudi oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoj pa seveda pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujate dobrih 20 minut. Srečno in varno. Sej bi vam rekla, da bo danes lepo in sončno in super toplo vreme, pa vas moram žal razočarati. Trenutno imamo romantičnih 15 stopinj Celzija, tekom dneva dosežemo tudi do 21, ampak plohe in nevihte niso izuzete. No, ampak tudi kakšen sončni žarek pa bo lepo sijal skozi te oblake.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Res je, 20 minut oziroma, ja, 20 minut je čez 6. uro in že lahko pošiljate SMS-e, torej Mos, vaše ime in priimek na 041-300-300 in prejeli boste brezplačno vstopnico. Zakaj? Ker na Mos se res plača. Vsako leto je tudi večja ponudba in tudi za vsakega se nekaj najde. Če kdo ve, vem to jaz. Vsa leta sem na Mosu delala, medtem ko prvo leto, ko pa na Mosu nisem več delala, sem pa zapravljala. In takrat je prišel moj prvi masažni prijatelj z mano. Res je, od masažnih stolov pa vse za vašo novo hiško lahko najdete, pa tudi, če iščete zaposlitev. Torej, na Mos se res plača. SMS kliče. Mos, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje. Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Uštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Veš, da imajo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
21: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na Maribor, na izvozu Maribor jug v smeri proti Celju. Tam previdno, da ne prije do naleta, ceste so namreč mokre in spolske. Še vedno pa je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane proti Celju zaradi okvare vozila in pa seveda zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tukaj pa zamujete že skoraj da pol urce. Srečno!
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

Bruce Springsteen je tole in njegova Glory Days. 8 minut čez pol sedmo uro na Radio Fantasy. Dobro jutro. Ej, a veste, česa se morate res bat? Ne tega, da ti zmanjka denarja, ampak tega, da ti zmanjka življenja. Zakaj? Ker pravijo, ne se bat zapravi denarja za potovanje. Bojte se, da boste enkrat stari in ugotovili, da je bil edini kraj, kamor ste šli, služba. Ja, in danes je ponedeljek, tako da očitno smo spet vsi na najljubši turistični destinaciji. Ampak veste, kaj je najboljše? To, da za potovanje nimaš niti all inclusive ponudbe. Sam jutranja kava in upanje, da bo petek čim prej tukaj. In jaz vam bom stala ob strani.

0: Vedno vam stojim ob strani tudi z prometnimi informacijami. Ceste so namreč danes res mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Kar pa se tiče prometnih nesreč, ta je zaenkrat na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje v smeri proti Mariboru in tam je promet tudi posledično oviran. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti na izvozu Žalec, če peljete iz Ljubljane proti Celju, tam je okvara vozila. No, potem pa imamo še kar dolg zastoj in dobrih 30 minut se boste zamudili, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je to iz cest vse, če imate še vi kakšno informacijo več ali pa če se kje skriva kakšen radar, dejte mi to sporočiti na 0880 18 78. 16 minut pa manjka do 7. ure, danes bo precej oblačno, ampak vseeno sonček ni izuzet. Bo precej mokro, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 15 stopinj Celzija, bojda na popoldanskih 21.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš.
4: Skoli smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno.

0: Moje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
0: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje v smeri proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Promet pa je oviran zaradi okvare vozila tudi na štajerki na izvozu Žalec iz smeri Celja oziroma iz smeri Ljubljane proti Celju. Zastoj pa seveda ostaja na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 30 minut.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: gremo pogledat, kakšno je stanje na naših cest. 16 minut je čez 7. uro. Ja, še vedno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. In seveda tam se boste zamudili, ker nekaj časa zaprt je namreč vozni pas. Pravite, da zamujate dobrih 10 minut za enkrat. No, zamudili pa se boste tudi, če peljete od Celja proti Ljubljani. V Lukovici se boste zaustavili in počakali do Ljubljane nekje 30 minut. Še vedno pa je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Žalec, če peljete proti Celju. In sicer zaradi okvare vozila. Torej, previdno, ceste so namreč še vedno mokre in spolzke. 17 pa jih je čez 7. uro. Pogled v nebo, oblačen in zunaj rahlo vlažno. Temperature med 14 in 16 stopinj Celzija ta trenutek, tekom dneva pa nekje do 21. Bomo pa to vse skupaj zapakirali tako z nekaj sonca, kot tudi še vedno z nekaj dežja.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22 990 evrov dalje.
5: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
11: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
14: ECE. Energija prihodnosti.
15: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80 1878 sporoča.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Nastal je zastoj dobrih 15 minut, se boste zamudili v zastoju, pa seveda ne pozabite tudi na reševalni pas. Previdno pa seveda tudi, če peljete po Štajerki v smeri proti Ljubljani. Zatakne se pri Lukovici in sicer zamudili se boste dobrih 21 minut.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila
20: s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: disco. Od Italo diska pa gremo zdaj spet mal pogledat, kakšno je stanje naših sončnih elektrarn. In kdo je boljši gost kot Mitja Terče? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: A si v redu? Mislim, kaj zdaj vidim, da vreme je spet za en k v zuni in evo tebe.
1: Ja, znam splanirati. Kljub dolgoročni napovedim, da naj bi bilo lepše danes jutro.
0: Sej to.
1: Zdaj... Ampak se bo... pojasnilo.
0: Študiram, da bi naslednjič tebe poklicala, veš, ono, ej, kakšna bo vremenska napoved jutri. Zdaj, aerosol, ste polni zagona bili tudi čez poletje, ker te nisem nič videla pa slišala.
1: Vsekakor, smo malo v miro delali tako elektrarne, malo jih tudi prodajali, manj, ker so naši potencijalni kupci bili tudi na dopustu,
0: ja.
1: Pa izkoristimo in za delo in za kakšne razvojne projekte, recimo posodobili smo naše umetno-inteligenčnega pogovornega bota na spletni strani, tako da je zna več, odgovarja, bolje odgovarja, točneje, skrbi tudi za podporo strank 24 ur na dan, da smo ga naučili, da zna dajati prve odgovore na neke osnovne napake, tako da to je bil en od poletnih projektov, en večji je bil pa tudi, da smo razvili ali pa dokončali program za ravnanje s kupci, tako da so naše zdaj tako od prvega kontakta do zadnjega, se pravi od nekega klica ali pa čez spletno stran, ko vnesejo obrazec za ogled, je avtomatizirano, digitalizirano, lepše, bolj informativne ponudbe, bolj poenostavljeni postopki, vsi so digitalizirani, tako da smo naredili spet en velik korak naprej v avtomatizaciji in boljši podpori kupcem.
0: Se pravi, dejansko niste počivali?
1: Ne.
0: Kljub temu, da te ni bilo nič na spreget, vidim, da ste delali na polno.
1: Ja, ponavadi izkoristimo, se pravi, kadar je mogoče malo mira na eni strani, da predstavimo energijo pa trud v neke bolj razvojne projekte.
0: Pa si mogoče zdaj že kaj manj upet vse skupaj ali še vedno hodiš tudi po strehah?
1: Vse, se pravi, ne more biti mira, tako da malo tu, malo tam, vse posod. Se pravi, tudi poletje je to, kar se tudi pri vam na radio si jaz čas dopustil, pa potem nikoga, pa jaz uskočim, pa podobno. Res, da bolj kot mogoče prodajno, trenutno kadrovsko potrebujemo ljudi, se pravi električarje, krovce, ker imamo dela res veliko in rabimo predvsem pomoč na strani resnih novih zaposlenih, kar skozi ves čas aktivno iščemo, kot da bi imeli nekako težave s tem, kako prodati elektrarne, saj je donos še vedno čudovit. Kupci, ko si preračunajo, vidijo, da je to zelo hitro vračljiva zadeva.
0: Pa subvencije so še za elektrarne?
1: Za gospodinstva in podjetja so, se pravi, za gospodinstva so 40% subvencije, zato je tudi donos recimo tako hiter in zelo zanimiv. Po zadnjih preverjanjih na Borzenu naj bi to še nekaj časa ostalo. Res, da je potem, bom rekel, zanimivem pripetljajo z električnimi avtomobili, kjer jih je recimo v nekaj tednih, potem ko so zagnali paniko državni uradniki, dejansko zmanjkalo, je vse tudi malo strah rata za elektrarne, ampak zaenkrat tukaj kaže, ker so slovenska sredstva, ne evropska, da še nekaj časa ta denar ostaja. Res pa, da nima smisla čakati predolgo, nikoli ne veš, kdaj jih bo zmanjkalo, zato ne bi, če kdo razmišlja, ne bi investicije jaz prelagal za čez kakšno leto, da bi se raje takoj lotil projekta, ker 40% je resen velik znesek, verjetno bodo potem še tudi naprej subvencije ali pa skoraj gotovo, lahko bo pa kakšna luknja nekaj mesecev, verjetno bodo nižje, seveda se tudi cene rahlo nižajo, na eni strani dobivamo močnejše panele, kar pomeni, da jih je treba manj dati na streho, manj dela, manj konstrukcije, manj tega strešnega dela, pa se cenijo baterije, ves čas v zadnjih 3 letih recimo se je cena skoraj prepolovila baterije, tako da tukaj gredo cene dol, po drugi strani pa vsi recimo transportni stroški nenehno rastejo od tega, da pride panel, razmernik, karkoli od proizvajalca preko mogoče še kaga umestnika ali pa z ladjo do Evrope, pa pol do nas, to se vse drži, potem, da se delavci prepeljajo v firmo, pa da se potem delavci prepeljajo iz firme do objekta, se pravi, vsi te transportni stroški gredo više, na drugi strani plače ves čas rastejo, pa zahtevki po višanju, po tretji strani pa še davki rastejo in potem nekako, kar si mogoče nekje prišparil, potem druge gor dobiš, tako da, ampak vseeno cene vseeno rahlo padajo, ampak ne verjamem, da bodo v roku leta dveh, treh padle za teh 40%, kolikor je subvencija. Gotovo se bodo še nekaj znižale v prihodnih letih, 40% pa težko verjetno, ker je že toliko nekega osnovnega materijala stroško transporta dela.
0: Super. Zdaj, povedal si kar precej stvari, morava narediti malo pavzice. Dava en komad, you shook me all night long, pol pa seveda gremo naprej, da zvemo še kakšna informacija več o sončnih elektrarnah se še splača.

0: Mal smo zdaj odrokali k slabemu vremenu, danes je precej oblačno, temperature pa trenutno okoli 16 stopinj Celzija. Tekom dneva se dvignemo do 21, še vedno pa je vmes dobrodošla tudi kakšna ploha, medtem ko tudi kakšen sončni žarek. Na uri pa imamo 17 minut do 8.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Pa sva nazaj. Mitja Terče je moj gost, jaz sem pa z vami šel še na Radio Fantasy in danes se bova še malo pogovorila o sončnih elektrarnah. Mitja, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, Mitja, rekla sva, da sončna elektrarna se še vedno splača.
2: Ja, tako je. Mal je bil šok potem letnem meteringu, ker je ta nov sistem manj ugoden, ker meri vse skupaj na 15 minut, je pa bolj realen. Glavna prednost je pa te, kar smo prej govorila, 40% subvencije. Zdaj tistim gospodinstvom še vedno, ki porabijo manj kot 100 evrov na mesec v povprečju, se trenutno to še ne splača. Res, da so naše cene, ne vem, 30 do 80% nižje kot kake ekstremne države v Evropi ali pa se je 20-30% pod povprečjem, tako da pa tudi to poletna suša je dvignala cene, vse energenti gredo gor, potem je pa vprašanje, kaj bodo naši trgovci, vlada in podobno naredili z realno ceno elektrike, kar hočem reči, da se zna cena spremeniti v prihodnje, ni nujno, da bo tako ugodna, ampak že pri teh cenah se elektrane nekje splačajo v 4, 6, 8 let odvisno, 8 je nekak ekstremna, kar se ljudje še vedno odločajo, če pa tam, ko se malo več porabi, ko je kakšna toplotna črpalka v hiši ali pa v podjetju, kjer so tudi čudovite subvencije, je to 4 ali manj let, če še pri hiši kak električno avto ali se planira električno avto, se še te donosi prej splačajo. Se pravi, če več kot se porabi, več je in se pravi 70, 80, 90 evrov, to so še premajhne številke v povprečju na mesec, ko so pa številke preko 100 ali pa da grejo tudi proti 200 evrov z nekim električnim avtom, toplotno črpalko v hiši in podobno, tam se pa investicija hitro povrne. Se pravi, če damo en mal okvir tam, kjer je ena toplotna črpalka v hiši, pa neka normalna poraba, se začnejo investicije pri 13-14 tisoč evri z 21-25 kW hranilnikom, 11 kW elektrarna, potem pa na to dobijo še 40% subvencije, kar je približno ne 5 tisoč, malo zaokrožujem, se je kalkulator na naši spletni strani, pa se da vse lepše zračunati, potem pa seveda najbolje, da pridemo na ogled, ampak se pravi ne 5 tisoč subvencije, pa smo nekje na 8 tisoč, tako na okroglo iz lastnega žepa, ki se pa da si, mislim, kreditirati preko ekosklada z fiksno obrestno mero 1,2% na leto, na 10 let kredit in to nekje stranke pride tam 70-80 evrov
0: na
2: mesec in če smo prej v računih govorila, seveda še nekaj računa ostaja, ker ni več letno, po zimi je nižji, po leti pa celo dobite denar, ker prodajate to elektriko in na koncu je neka primerljiva številka ali pa celo nižja, če je večja poraba, kot sedaj plačujete elektrike.
0: A veš, to je zdaj uno, ki se je rekel, dobite denar. Koliko denarja pa dobimo pa nazaj?
2: Tam 30 do 50 tisoč evrov odvisno od velikosti elektrarne v 30 letih, tako če smo v denarju, koliko se pravi, to je nekje prihranek v 30 letih, kolikor je življenjska doba elektrarne.
0: A morajo naši poslušalci še kaj vedeti glede sončne elektrarne? Je kakšna stvar, ki jo moraš res izpostaviti, poleg seveda rednega vzdrževanja?
2: Mogoče, da je nov cilj je, da čim več sam porabiš. Se pravi, ne, da čim več proizvedeš, ampak čim več sam porabiš. In ključna sta nekako dve stvari potem, da je na strehi dovolj prostora, se pravi, kdaj pridemo, pa je frčada, pa strešno okno, pa dva dimnika, pa zračnik, pa vse, paneli vseeno zasedejo nek, bomo tako rekli, 10x5 metrov čistega prostora za prvi občutek. Druga je pa to tudi soglasje elektra, ki je fino, da se da vdajati, se pravi, če ima že 62 sosedov elektrarno, je težko, da jo bo 63 dobil izvozno možnost, tukaj pa rešujemo potem z večjo baterijo oziroma hranilnikom, aha, kar pa malce poslabša investicijo. Se pravi, ni nujno tisti, ki veliko porabijo, se pravi tam, kjer imamo, rečemo, že električno avto doma, tisti se vseeno odločajo za elektrarne, kljub temu, da ne morajo dati v mreže nič, s tem vržejo nekje 30% elektrike v smeti, ampak je še vedno 70% porabijo in je še vedno ob te subvenciji zelo zanimiva investicija. Je pa treba malo več porabiti.
0: Ja, super. Mitja, najlepša hvala, ker si se ponovno oglasil v naš studio. Seveda boš mogel zdaj prideti še mal nazaj, ker kmal sploh, kar se denarja tiče, se veš, tu sem te zdaj zagrabila. Naši poslušalci pa lahko dobijo vse informacije na kateri spletni strani?
2: www.aerosol.si.
0: No, zdaj veste, da ne boste rekli, da vam nismo povedali.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: In napredna tehnologija.
7: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
6: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Peugeot Autoceleja Celje.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
17: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
18: Mesarstvo čas, Žalec.
19: And by Andraž.
7: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
1: MOS prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na MOSu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
2: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
4: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Talko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju.
4: Več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju.

0: Kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
1: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari. Prometna nesreča še vedno ovira promet na podravski avtocesti v smeri proti Mariboru med izvozom in uvozom Zlatoliče. Tam je namreč zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Prometna nesreča tudi ovira promet na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, tudi tam je nastal zastoj, seveda v vseh zastojih pa naredite reševalni pas. Zastoj pa ostaja tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, dolg 30 minut.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
5: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW/h po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Radio Fantasy. Top Hit.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mus. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mus.
1: Ja, in prijazen opomnik, 7 minut čez 8 uro, da za vse, ki želite obiskati Mos, imate možnost, da pri meni usvojite kar 2 brezplačni vstopnici. Samo poslati morate SMS. Mos, vaše ime in priimek na 041-300-300. V tej uri žrebam, tako da dejmo hitro.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: 11 je čez 8, pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Kar precej komplikacij, predvsem zaradi prometnih nesreč. Ta se je zgodila na štajerski avtocesti iz Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari. Je tam tudi zaprt posledično vozni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Podravski avtocesti v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tudi tam je zaprt vozni pas in nastajajo zastoji. Prav tako je prometna nesreča tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Tudi tam je nastal zastoj, seveda ne pozabite na reševalni pas. In pa zastoj je tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obmozici. Pravite pa, da tam zamujate dobrih 20 minut. Srečno, varno in pa po desni. Že je kazalo, da bo šlo na boljše, posijalo je sonce, pa se je zopet skrilo za oblake. Danes bo bolj ponedeljkovo vreme, da boste seveda lažje preživeli čas v službi. Temperature se bodo pa uspele iz trenutnih 16 stopinj Celzija na popoldanskih 21. Še vseeno pa pričakujemo lahko tudi kakšno ploho in pa tudi kakšen sončni žarek.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

sluše, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Zakaj je na morju bolj toplo, če spaljuče 400 metrov bliže soncu?

0: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca.
1: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
2: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
1: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
2: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
1: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
2: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
3: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si. Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
6: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Oviran je promet na Štajerski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Maribora proti Lendavi. Tam je namreč zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Zastoj pričakujte na relaciji Laško-Celje. In pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Tam se boste zamudili dobrih 25 minut.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Super september v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.com.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Res je tako, za vse tiste, ki ste pridno pošiljali SMS-e, Mos vaše ime in priimek na 0413300 je zdaj ta trenutek, ko bomo nekoga izžrebali, da bo lahko še nekoga seboj odpeljal na Mos. In žreb je bil tokrat namenjen Urošu, pa ga dajmo poklicati. Uroš, dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Živijo.
1: Boj, da bi odšel na Mos.
2: Ja, bi šel, ja.
1: Ok, Uroš, ampak zdaj imam pa jaz eno vprašanje zebe. Najprej, koliko si star?
2: 47, bil petek.
1: To se je najboljše, da boš srečen, pa zdrav, pa večen.
2: Ja, hvala. Več bo bolj težka.
1: Lej, ampak vseeno imam pa jaz eno vprašanje za tebe glede Mosa.
2: Ja.
1: In sicer, a se ti spomneš svojega prvega obiska, ko si šel na Mos?
2: Ja, še spomnim.
1: Kak je to zgledal? Imaš kak tak ultra spomin na to?
2: Guža bila na polno, pa hrana je bilo zelo, tako šla štanti pa dol.
1: A si si mogoče kaj kupil?
2: Ja, to ne vem.
1: To pa že tuk časa od tega.
2: Ja, ne vem. Eš dolg nisem bil.
1: No, evo, in zdaj je čas, da greš spet in zato si osvojil dve brezplačni vstopnici za Mos.
2: Hvala, možemo šla.
1: No, super, evo, jaz ti lahko garantiram, da bo spet gužva, ampak boš pa vseeno najdu tudi kaj za sebe. Te kaj specifičnega zanima?
2: Ja, ne vem, si nekaj šliramo na poslu, da tako umaro, da bi kupil, zdaj pa boš v takej cenej.
1: Držim pesti, v glavnem fajn se mejta, od srede do nedelje se vidimo na Mosu.
2: Ja, hvala.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Nekaj radarjev pa ste le našli na cestah. Radarje v Šmarju pri Jelšah pri pekarni meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine, pa radar je v Imenem pri Kapelici. Še vedno je zaprt vozni pas na Štajerki smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v Okvari. In pa seveda previdno tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. 25 minut zamuda je tam. Vsaj dež je ponehal, ampak ne zavedno. Temperature so še vedno, lahko rečem, da svežih, predvsem svežih za ta čas. In sicer okoli 16 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih bomo namerili tudi do 22, seveda, ko nas bo pobožal tudi kakšen sončni žarek.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
0: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
6: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: V podčetrtek prihaja ta ena in edina. Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 bodifice.
8: Varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In

0: pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
1: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: V Celju bodo obnovili ploščad v mestni četrti Slavko Šlander. V Velenju pa omogočajo skoraj 900 novih stanovanj, med drugim tudi 200 javnih najemnih stanovanj. Dobro jutro in uspešen teden vam želim Nena Arzenšak. Mestna občina Celje bo prenovila osrednjo ploščad v mestni četrti Slavko Šlander, ki je pomemben prostor druženja tamkajšnjih prebivalcev. Zamenjali bodo dotrajene betonske plošče, uredili odvodnjavanje ter izravnali višinske razlike in tako izboljšali funkcionalnost prostora. Prenovili bodo tudi zelene otočke, pri čemer bodo ohranili zdrava drevesa, poškodovana oziroma neustrezna pa nadomestili z novimi. Investicija je vredna skoraj 97 tisoč evrov. Dela pa naj bi se začela sredi septembra. Izvajalec bo javno podjetje Zelenice. Velenje želi v prihodnjih letih pomembno povečati stanovanske možnosti. Sprejeti prostorski akti na območju mestne občine Velenje trenutno omogočajo gradnjo skoraj 900 novih stanovanj. Med pomembnejšimi projekti je načrtovana gradnja 200 javnih najemnih stanovanj na selu. Velenjska občina bo pri projektu zagotovila komunalno opremljanje zemljišča in oprostitev komunalnega prispevka. Ob tem pa ne želi ostati zgolj pri klasični stanovanski gradnji. Pripravljajo dodatne projekte in iščejo tudi nove modele bivanja, namenjene različnim skupinam prebivalcev. Posebno pozornost želijo nameniti mladim in starejšim, pa tudi zaposlenim v zagonskih in hitro rastočih podjetjih, ki bi se v Velenje priselili zaradi novih poslovnih priložnosti. Stanovanska politika je tako tesno povezana tudi z gospodarskim prestrukturiranjem. Cilj je, da Velenje ob novih podjetjih in delovnih mestih ponudi tudi dovolj stanovanj za ljudi, ki bodo v mestu živeli in delali. Kako napreduje investicija osnovne šole Vojnik, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantasyjevi deželi.
6: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80 1878 sporoča.
8: Očitno je danes res tak čuden ponedeljek, kajti pešca ste opazili na podravski avtocesti med priključkom letališče in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Torej tam pazljivo, da tega pešca slučajno ne zbijete. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine, pa policijska kontrola je tudi v Imenem pri Kapelici. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari in pa zastoje tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Srečno, predvsem pa varno do cilja.
9: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
10: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
9: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
12: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW

Nič, pa pravijo, da punce zastojn. Ja, tako so začeli Dire Straitsi na Radio Fantasy 10:50. Ampak veste kaj? Danes je ponedeljek. Piše se 14.9. in a vi se zavedate, da smo že na polovici septembra. Kdaj je šlo to mimo, sploh ne vem. Ja, in medtem, ko smo nekateri na polovici septembra, čakamo plačo. Tako. Seveda pa nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami. Se pa kmalu v studiu Radia Fantasy meni pridružita tudi dva rokometaša RK Celje. Kaj bosta povedala in kaj nas čaka v prihodnje, izveste prav kmalu.

0: Pazljivo na cestah, radar meri vašo hitrost. V Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške Slatine pa policijska kontrola je opažena tudi v Imenem pri Kapelici. Pa če se boste peljali po podravski avtocesti med priključkom letališče in razcepom Slivnica, tam ste opazili pešca na avtocesti, zato previdno, da ga slučajno ne zbijete. Je pa še vedno zaprt vozni pas na Štajerki iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari in pa nekaj malega zastoja še vedno ostaja na Štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. 15 minut pa je čez 9. Pogled v nebo še vedno oblačen in takšno vreme bo danes kar cel dan. Medtem ko nekaj sončka bo posijalo skozi, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 16 na popoldanskih 22.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Alex Warren je bil tole, zdaj pa gremo s skokom v 90-ta z Ronanom Keatingom in Boys on Picture of You. Eni taki lepi spomini se ovekovečijo tudi s kakšno fotografijo. Mogoče bomo tudi kakšno ujeli v četrtek na rokometni tekmi.

0: bo danes dobrega za kosilo?
1: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
0: Mesnica in delikatesa Oštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
15: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
16: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
17: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
16: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Previdno, če ste namenjeni proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in posledično je zaprt prehitevalni pas pri Blagovici. Zamujate tam dobrih, zaenkrat kaže samo sicer 5 minut, ampak potem se ta zastoj podaljša tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici za 12 minut. Srečno!
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Z veseljem bi rekla ja, ampak nisem v tej poziciji še. 3 minutke so čez 9:30 in veste kaj, spet nisem sama. Danes sem si poklicala v studio nekoga, ki ima ključ od Lune. Ljun Ključenin, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čaki, tekle bo, daj reči dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa bo. Ne, ne bo. Ne vem, zakaj te ne čujem. Kaj pa to? Ok, bomo zrihtali, da prideš, če ne te bomo prestavili na drug mikrofon. In pa seveda z mano tudi Aljuš Anžič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, tebe pa čujemo, evo. Dejstvo je, da tebe poznamo, Aljuš, medtem ko Luna še ne, ker je letos prvič prišel k nam, ker si tudi v bistvu letošnji beg. Zdaj pa, dejva mi da še enkrat prosim probat, ker ne vem, zakaj mi noče. Nekaj reč.
1: Dela.
0: Ne vem. Ok, probi še enkrat. Ne, neki so mi pokvarili mikrofon. Te bova prestavila pa na tistole stran. Samo zam si prosim stol sabo. Evo. Bomo zdaj malo naredili beksel, pa bo vse šlo.
3: Test.
0: Zdaj pa si, zdaj te pa mamo. Vidiš, kak je to. Malo si mikrofon sam nižji, dej.
3: Ja.
0: Tako. To je to. Super. Lun, še enkrat, dobro jutro.
2: Dobro jutro tudi vam.
0: Le, vidiš, tudi mi imamo včasih malo tehnične težave, ampak le, vse se zrihta na koncu, ne? Tudi kakšna tekma ne gre po planu, ampak to je za nami, a ne, Aljuš?
2: Ja, tako.
0: In osredotočamo se na tekmo, ki prihaja k nam v četrtek. S kom špilate?
2: Z Aalborgom iz Danske.
0: Aalborg iz Danske in špilate kdaj?
2: Ob 18:45.
0: To je
2: torej 15 do 7.
0: Tako, 15 do 7. Bravo, vidiš. Ej, Lun, pa se počasi boš ti se kar v laufu, veš, v tale show biznis tukaj. zdaj, to je Liga prvakov.
2: Ja, tako je. Prva tekma, prva domača tekma Liga prvakov.
0: Kava, to, jaz sem ful ponosna na vas, fante, tako da, lej, držim pesti, da bo zdaj sreča na vaši strani in da se bo žoga kotalila v njihov gol. Dejstvo pa je, da vi letos špilate v ful lepih dresih, sem videla.
2: Ja, imamo limited edition drese, ki jih lahko kupite tudi na tekmi.
0: Ok.
2: Ker dogajanje se že odpre 1 uro prej, tako da res so lepi in priporočen, ker ne bojo zavedno, ne. In morate dobiti te drese, tako da.
0: Lun, da mi povej, kakšne barve so?
3: Črno zlati in pa bež zlati, tako da res so lepi in jaz na vašem mestu ne bi izpustil te priložnosti, da dobim ta dres.
0: Aha, okay. Lun se je prav zverzero, veš, da on to pride in da, ker ponavadi, veš, mi pridejo tukaj športniki na splošno in mi kimajo. In jaz tako, na radiju ne moreš kimati, ne? Veš, pa niso glih najbolj zgovorni ponavadi. Zdaj, Aljuš je že navajen, pa Gal Gabršek prva je stud, pa Mlakar, ne? Ostali so pa boljše. Ampak ti vidi, da ti se obneseš, le, če ti slučajno zagusti karijera v roku, je to lahko priješ na radio komod.
2: Zmenjen, komod.
0: Ej, kaj lahko pričakujemo na tekmi v četrtek?
2: Ja, na tekmi lahko pričakujete velik borbe, velik želje, bomo pokazali, da je v celju doma rokomet in bomo zmagali, mislim, ne moram obljubiti zmage, ampak lahko obljubim to, da se bomo borili in da bomo res pokazali naš maksimum.
0: Narobe, obljubi mi zmago.
2: Ja, obljubljam zmago.
0: Hvala lepa. Naredimo malo pauzice in pa potem gremo seveda naprej.

0: Serious so bili tole in Stumbling in ja, 20 minut manjka do 10 in nisem sama v studiu, Šuši sem z vami, z mano pa sta tudi rokometaša RK Celje Pivovarna Laško. Lun, ki ima ključ od Lune, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pa Aljuš Anžič, zdravo.
2: Zdravo.
0: Zdaj, Aljuš, ti si bolj zverziran za Luna, smo ugotovili, da mu kar gre za prvič.
1: Aplauze.
0: Pohvaljen, pohvaljen. In upam, da bomo za tebe ploskali zdaj tudi na četrtkovi tekmi, ki prihaja v dvorano Zlatorog, ne?
1: Ja, seveda, upam.
0: Ja, kaj, imamo kako posebno strategijo, kako bomo napadli Aalborg?
1: Zihar sem očesa spomnil, ampak trenutno še nismo imeli neke posebne priprave, ampak imamo do četrtka čas, tako da bomo zihar maksimalno pripravljeni.
0: Sem to zdaj pomeni tik, tak, tik, tak,
1: čas ker gre, ja.
0: Do četrtka ni več veliko časa, pa čujem, da ste danes fraj.
1: Ja, ja, moramo tudi malo počitka imeti, tako da, da si z glave damo na četrtko tekmo, da se malo sprostimo in mislim, da bo da res bo dober tekmo četrtek. No.
0: Ej, in kaj pol delate na frajdan?
3: Ja, neč malo izkoristimo, mogoče za malo daljši spanec, kakšen na Netflix.
0: Ja, ful si izkoristil za daljši spanec, ja.
3: Mi dva mogoče niso, ostali so si verjetno privoščili malo daljši spanec, drugače pa ne, mogoče pogledamo kakšen film, serijo, malo mogoče možgane na off od rokometa, si spočijemo z družino, prijatelji, se malo pozabavamo tako.
0: Preberete kakšno
3: knjigo? Knjigo, to ja.
1: Seveda.
0: Aljuš, kaj pa ti, kakaj igrce špilaš? Pa to vem, da včasih si jih, zdaj ne vem še.
1: Pa bolj redko, no. Se mi zdi, da sem že malo prirastil to, tako da rajši tudi kak film pogledam, ko pa kako igrce odigram.
0: Se neva dekle, ja, grejo prstki, skrolanje.
1: TikTok, Instagram, to pa ta klasika.
0: No, evo tega, dekleta slučajno najdete tudi naše rokometaše na Instagramu. Ja, čeprav ste pridni tudi za snemanjem Reelsov, sem videla, ste kar taki superstar akteri postali, ne?
1: Ma ja, moramo. Nas naša Zala podi k temu, tako da nimamo besede tukaj,
0: bravo,
1: moramo
0: Zala
1: snemati.
0: Bravo, Zala. Torej, ključnih je zdaj kolik 3 dni.
1: Ja.
0: Ključni so 3 dnevi do naslednje evropske tekme, ki se bo odvila v dvorani Zlatorog v Celju. Karte verjetno so še na voljo.
1: Tako, ja.
0: Zdaj pa prosim vajo povabta, lahko vsak za sebe, lahko oba dve skupi, si malo prišepetata zdajle, in povabta naše poslušalce, da pridejo v čim večjem številu seveda navijati, za katero tekmo in pa predvsem kdaj.
3: Ja, vabim vas res vse, kupte karte čim prej, dokaj grejo k pomedu. Ne čakati predolg, zato ko boste verjetno ostali brez karte, ker pričakujemo, da bo poln Zlatorog in da bo res vzdušje tako, kakor ga že dolg ni bilo. In pa seveda prva tekma Liga prvakov doma, mi pričakujemo zmago po temo težkem in dolgem obdobju suše brez Lige prvakov, tako da ja, enostavno ne morete izpustiti te tekme.
0: Plus tega novi dresi.
1: Ja,
0: ki jih lahko kupite tudi v fanshopu.
1: Tako je.
0: Kaj ne rečem? A ja, veš kaj? Vi imate tekmo ob 18.45. Mi Radio Fantasy pa bomo z vami že eno urco pred tekmo, tak da vas bomo navijače malo bodrili, pa tudi kakšen fant pride vsen še pogledat, ne? Malo iz dvorane ven, kakšno je stanje in kakšno bo stanje na tribuni. Tak da, ja, kaj ne rečem? Aljuš in Palun, vso srečo v četrtek, držimo seveda pesti že od danes naprej, izkoristita seveda prosti dan, odpočita si.
1: Ja.
0: Naštudirajta strategijo, kak bo ta, ne, dance z J.
1: Morma, ja.
0: Na igrišču. Janač, do takrat, do četrtka, pa vama želim vse najboljše.
1: Ja, najlepša
3: hvala.
0: Čau.
1: Čau.
3: Jo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel, sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence, izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti, zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor, bivši Šerbinek.
7: So, pi, fo, to. Pika si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to. Pika si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
15: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni...
17: Najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše...

0: preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član resnice, Zoran Stevanovič pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno na cesti, mokre so iz Polske, po drugi strani pa tudi opozorilo na radar v Tremarju pri Hohkrautu smeri Laškega in še predtem ste jih tudi opazili, tako da mislim, da še vedno lahko opozorimo na relacijo. Samo trenutek, da se mi vse naloži. Ja, evo, pa še tole opozorilo. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani, tako da previdno in če bo šlo tako, bo vse ok. Prej sem želel omeniti še Šmarje pri Jelšah, železniški prehod izmenično enosmerno potekajo še dela na prehodu. Evo, toliko, da veste vse, kaj dogaja na asfaltu. Če veste kaj več od nas, pa ja, nič 80, 1878. Hvaležni bomo, srečno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Hvala.
1: Za tole je Sophie Ellis Baxter iz uspešnice Netflixove serije, ki se je po 30 letih nekaj časa nazaj vrnila na lestvice, tako da evo, jo tudi določene mlajše generacije spoznavajo kot neko super pesem. Janko, sem z vami, ura je 9 minut čez 10 uro, poganjamo po nedeljek, 14. se piše, tako da evo, smo že nekje na polovici septembra. Res gre vse skupaj zelo, zelo hitro. In zdaj, ko imamo takole, komsikom sa, malo sonca, malo dežja, v zadnjih dneh smo imeli nekaj padavin, tudi gobe delajo svoje, ali pa gost, drugače rečeno. Sem prebiral, a gobe zrastejo takoj, ko pade dež, penk pa so zunaj, ne samo pomaga, pravijo strokovnjaki, da pri jurčku, ne, ob konkretnem dežju začne prihajati do tiste rasti in za njegov klobuček on potrebuje skoraj teden dni. Tako da evo, gozd dela po svoje, vi pa tudi sam ne preveč vlačiti iz gozda. Vse imamo omejitve, ne? Ravno zaradi takih, ki pretiravajo. Mi pretiravamo z dobro muziko, sami hiti se vrtijo za vas. Evo, gremo z radijem, The Course.

0: Dionne Warwick je tole Heartbreaker. Dionne Warwick, sestrična Whitney Houston, evo, obe uspešni poslovni ali pa pevski zvezdi, če tako gledam. In tu je priložnost, da jaz rečem dober dan, pa vse najboljše, Tinkara Fortuna.
1: Dobro jutro, ja, lepo presenečenje, hvala lepa.
0: Vse, sledimo tudi omrežje, pa pol vidimo kaj zapisanega, tako da evo, za rojstni dan novi izzivi, pa mal povezujem to, kar sem zdaj vrgo, veš, da Dionne Warwick, pa Whitney Houston, družinsko drevo, pa uspešni poslovni, kaj se obeta z neko doktorsko dizertacijo?
1: Ja, veš kaj, jaz si vedno, vsako leto si neko, sama sebi neko darilo dam, pa nek nov cilj postavim, bo malo za hec, malo za res, in danes sem tudi za svoj 46 zapisala, izdala četrti otroški komad in se upisala na doktorat, ker to vse drži, evo, sem rekla, moram iti en korak naprej, da tja do 50, ker mi je rata zagovarjati doktorsko dizertacijo, da se veš, me blondinke se moramo vedno še kaj dokazovati, če si pa še devica po horoskopu, pa tak je skosnik prešel.
0: Lepo je trenirati možgančke, se pravijo, do konca življenja se učimo, pol pa kaj je. Ne. Zdaj, navezujem tako še malo nazaj, ne, zaradi tega, ker sem omenil to neko doktorsko pot.
1: Jaz sem takoj vedla. Ja. A ja, doktorsko pot, mislim, da se navezuješ, da ste Whitney Houston pa tale sestrični, ne?
0: Ja.
1: Takoj poštudirala, da sem imela jaz moje bivše soplesavke iz mladosti v soboto pri sebi doma in je bila zraven tudi moja sestrična Vivian, to sem mišla, da na to bolj cila šteje glasbene
0: povezave. A zato je tak treskal pri vas? Zato je tak ropotal pa treskal, se je slišal po celi ločici.
1: Ja. A ja, zihar, ja.
0: Ne, zaradi tega, ker si tam napisala v tej tvoji želji oziroma tem darilu, ki si si ga dala, da boš mal povezovala to, biti mama, biti poslovna ženska, koliko to vse skupi dati, pa vidim, da mene ne boš intervjuvala v raziskavi, ker...
1: Ja, ne, predvsem se bom lotila, ja, v tej doktorski dizertaciji bi se rada lotila teh področje, veš, kako uspešno povezati žensko podjetništvo, materinstvo in družinsko življenje, ker se mi zdi, da je to kar velik izziv, ampak ja, če se dobro lotiš tega, če imaš neke zdrave rutine, če uporabljaš recimo v novem digitalnem svetu tudi kakšna naprednejša digitalna urodja, zakaj pa ne, vse se da, z dobro organizacijo in ja, to je nekje... O tem bo govorila, recimo, moja doktorska dizertacija. No, zdaj sem čistko poslovno se pogovarjam na ta veseli dan, ampak ja, res je, no, tega sem se lotila in mi je v veliki ziv.
0: Ja, zato sem že dodal, mene ne boš intervjuala, ker vem, da boš delala to na področju vas, deklet, mam. Ne.
1: Ja, čeprav, veš, naslednji korak je, tega se te danes nisem napisala, ampak definitivno si želim, tudi se vračam nazaj v predavateljske vode občasno, predtem pa želim, da mogoče iz te dizertacije nekoč nastane, ne vem, knjiga, priročnik, pa mogoče kakor tudi lastno predavanje, zakaj pa ne.
0: Zakaj pa ne? Ja, znači, kaj pa Pero pravi na to, bom tako vprašal.
1: V katerem bo lahko tudi kak moški se našel, zakaj ne? Jaz bom delala sicer raziskavo med ženskimi podjetnicami, ampak... Veliko teh dnevnih rutin in organizacijskih navad se lahko lotijo tudi moški, ne, zakaj pa ne.
0: No, vsej, sem že
1: moj,
0: na vrgu.
1: Moj mož kaj pravi
0: ja,
1: v tem?
0: Kaj,
1: jaz imam super moža, tako da me zelo podpira v mojih odločitvah in podvigih. Jaz pa tudi kontra njega, tako da smo zelo sinhrona in super klapama.
0: Torej,
1: Ocelski povedan.
0: Ocelski, ja. Torej se pravi novo šolsko leto, kot je naslov tvoje pesmi, ne, četrte za otroke. Ja, lej, jaz ti želim vse naj na obeh poteh, na tej, ko se neke številke obračajo, ki so zgolj simbolika, pa na tej ta drugi, ne.
1: Ker, ja, najlepša hvala.
0: Ker trenutek, kot si zapisala, ne, trenutek, ko bomo postavila neko smreko, pa bo gor en znak, ne, je za ovinkom in treba se je dokazati.
1: Tako. No, najlepša fajn. Hvala, dragi sosed, dragi Janko in hvala celotni vaši ekipi, ki ste vedno lepo zapisani v mojem.
0: Torta je že bila, svečka je že bila, ali je še prezgodaj?
1: Ej, kar ti Ramisus naredila tako velika, veš, imela cel vikend ljudi tule, tako da pa jaz to kar velik pekač, pistacija, malina, tiramisu in
0: ne,
1: je bilo kar
0: ne,
1: za dva dni.
0: Ne več, ne več, ne, ker to lepa že tumač, mi bi tudi. Ja, super, lej, uživaj, lepo preznoj ti kara in
1: hvala.
0: Še na mnoga leta. Drug let se
1: ja,
0: slišva
1: tudi. Ja, hvala lepa, pozdrav vsem poslušalcem in vam, čau.
0: Okay, čau. Mej se, hvala, čau, adio.
1: Hvala.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Geli, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli, na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
5: And by Andraž.
4: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure. Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
6: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
13: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
14: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritve na cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
15: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
6: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: nič 80, 18 78 sporoča.
2: Previdno na cestah na relaciji Laško-Celje, v Košnici na avtobusni postaji ustavljajo radarska kontrola in še enega vam navržem, taj v Mestinju na avtobusni postaji v smeri Rogaške Slatine. Toliko z cest je kaj dodati, nič 80 18 78.
3: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
22: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
22: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
22: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško, v sklopu dogodkov ob nacionalnem mesecu skupnega branja in tednu mobilnosti vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo. Hop na kolo! Pridružite se ji v sredo, 16. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjižku. Vstop prost!
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije?
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 15. septembra. Celje z okolico, Skalna klet in Aljažev hrib, med 7.30 in 14.30. Dobrna z okolico, Ružička omrežje RP1, smer Klanc, med 8. in 13. Laško z okolico, Marija Gradec, omrežje Bukovje, med 8. in 14.30. Dolenja vas z okolico, Črna mačka, med 8.10 in 9.20, ter Žvajga, med 8. in 9.30. Liboje z okolico, Liboje vlečnica, med 11.40 in 12.40. Velenje z okolico, Šoštan Petrol, izvod Grad, med 8. in 13. Konovo 3, med 8.45 in 9.45. Šmartno 2, med 10. in 11. ter Selo 1, med 13.45 in 14.45. Rogaška Slatina z okolico, Kropec, Florjan, Dol, Žabnik, Podložnim, Stara Graba, Tlake in plinska postaja Rogatec, med 7.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja.

0: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
10: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Kaj če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače?
13: Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, s skirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
14: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: MOS prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na MOSu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na Hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
21: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Laško Celje, v Košnici, na avtobusni postaji, kontrola prometa, merijo hitrost, tako da previdno.
26: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa, do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
27: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
28: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Tina Turner, Rod Stewart, ona je bila takrat, ko so tole snemali v začetku 90-ih let, že velika zvezda. Rod Stewart pa je itak klasika, ikona in njen veliki prijatelj, zato lahko rečem, da ne gre samo za en klasičen duet, ampak mal več neke te energije je začutiti v tej pesmi, zato je postala tako popularna.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Točno to. In kdo ne bi? Ja, vsi bi, ne? Imam dve vstopnici, tako da lahko jih dobite. Z malo sreče, ampak prvi korak do tja pa je prijavni SMS. Napišite v SMS Mos, mislim, to bo šlo, ne? Pa vaše ime in priimek in pošljite na 0431300. Zelo kmalo se bo zgodilo, da mogoče pri nekom za cingla in evo ga, kot sem dejal, dve brezplačni vstopnici, ker, le, ko je Mos v Celju, moramo biti tam. Semen bil je živ, so že nekdaj rekli, in to velja za Mos.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam. Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja. Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to. V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
12: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
13: Optometrija in optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Drznost in napredna tehnologija.
16: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
17: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
21: Z vremenom grejo na bolje tudi prometne informacije. Opozarjam samo od Domžal naprej proti Ljubljani je zožanje in tam prihaja do krajših zastojev. Za tovornjake pa mora biti podatek pred predorom Karavan, ki je v smeri Avstrije, je za tovorna vozila kilometer dolga čakalna vrsta.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Saj dobra, greva preko vseh meja in to greš, ne si rečeš čez čas, treba je prestopiti to cono obdobja in evo ga, Power Dancer, ki ni to sam spomin na 90-ta leta, letošnje leto ali pa začetek letošnjega je bil zanimiv za skupino en tak comeback deklet v originalni zasedbi Natka Špela, Cvetana in Sergeja so se pojavile in evo ga, tak vizualiziran spomin, ki pa je bil čist realen in punce vladajo to, kar dober počnejo se Natka ima tudi svojo plesno šolo in tako naprej, tako da laufa, vidim pa, da imajo določene nastope zastavljene tudi za prihajajoče leto 2027. To mi delaj. Powerke še vedno naprej ostaja z nami, prihaja pa naveza Kida Laroja in Justina Bieberja in ha, ustavte se, ste

Roxette, Stabila Tole. Super! Dangerous! Ok, nima veze z prihajajočo kratko novičko, ker nikoli ni prepozno. 69 let mu je. Ta vikend se je na Ljubljanskem gradu svojo dolgoletno prijateljico Špelo poročil Bojan Križaj. Ja, Bojči. Njegova prva zmaga je bila v Vengnu, v slalomu je potem paradiral 80. leta, 81, 82, 83, 84, 86 in 87. Evo, takrat je bil še Juga, ampak mojster slovenskega smučanja. Vse čestitke obema.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu. Vsak dan ob 16.30 uri. Na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri. Na 58. Mosu. V sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot Autoceleja Celje.
9: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
10: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
11: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. Mos. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
14: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emijev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emija.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pravite, avtocesta je izvoz Šentrupert v smeri proti Val...
3: O 27 stopin. Zvečer se bo razjasnilo.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pravite...

0: Previdno, torej, nič 81878, če imate še kakšno novo informacijo o nadzoru kontrolah na naših cestah.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Razen če ne, in ste jih pošiljali, pa še vedno velja, da jih lahko, ker med vsemi žrebamo in dve vstopnici imam. Ok, jaz sem izžrebal, lahko rečem, da njo in seveda priklical tudi na telefonsko linijo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, Larisa. Ja, kot tukaj, Radio Fantasy.
2: Ja, vidim.
1: Opa,
2: ja.
1: Pripravljena na tole presenečenje.
2: Ja, sem.
1: Kdaj si bila prvič na Mosu? Se spomniš?
2: Hiter sem začela na Most hoditi, no? To, ko smo bili v Celju doma, smo hodili strogo vsako leto. Zdaj pa že res nisem nekaj let bila, no.
1: In to moramo popraviti.
2: Ja, tako.
1: Popravljam na tak način, da ti dajem kar dve brezplačni vstopnici.
2: Ja, super.
1: Samo za te, Larisa, da si pogledaš, kaj je novega.
2: Super. In zelo vesela, no. Bom po dolgem času šla. Ok, najlepša hvala.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: tu slúži za 24 990 eur. Pametná izbiera. Hyundai Kona že za 21 390 eur. Pametná izbiera. Hyundai. Pametná izbiera.
1: Hyundai Autocenter Král Pouzela. Telefón 03 70 50 400.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
3: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto pika si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaenkrat se, ok, v zadnjih 15 minutah ni novih nadzorov, saj javili niste na nič 80, 1878, je pa nekaj več gneče, še vedno od Domžal naprej proti Ljubljani, klasika vsakega delovnega jutra, pa tudi čez vikend se kdaj zatakne.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
26: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
27: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
28: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
27: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
28: Pa še šport na velikem zaslonu.
27: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
28: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Dolce Vita, sladko življenje, to je tisto, a veš, kaj pa vem, ko je življenje brez budilke in z dovolj kave, recimo, ali pa ko kalorije sploh ne štejejo več, ko imaš hladno pivo, dobro glasbo in nobenih obveznosti. Je tudi, ko je tako vreme, si rečeš, kauč deka in dan se mi pa res ne da, ne? A to sploh gre skozi? Gre. Vsaj z musko, ne? Radio Fantasy skrbi za to. Prihaja pa gospodična Amy Grant, imela je eno in ta sliši na me Baby Baby. Že.

Toši projeski, dolgo ga že ni več, med nami 2-7 se je pisalo. Med nami tudi ni gospodične, ki bi danes praznovala rojstni dan in žal je del kluba 27. Ja, med njimi so Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain iz Nirvane. Toši projeski pa je izgubil življenje pri 26 letih, tako da zelo mladi, obetavni in nadarjeni. In danes bi praznovala svoj rojstni dan tale gospodična.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: A veste, česa se morate res bat? Ne tega, da ti zmanjka denarja, ampak tega, da ti zmanjka življenja.
1: Jutro na Radio Fantasy.
0: Ne se bat zapraviti denarja za potovanje. Bojte se, da boste enkrat stari in ugotovili, da je bil edini kraj, kamor ste šli, služba.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7 979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
6: Geely, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely, na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray, po akcijski ceni, že od 22 990 evrov dalje.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
1: And by Andraž.
12: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
14: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
15: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
14: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine.
15: Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
16: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
19: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
20: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
21: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje.

0: Use, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegal $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so medtem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj €100 za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni Financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pravite, v Štorah v smeri Celja pri pekarni je bel up, no. Malo poprej še updateli, pravite, da je parkiran radar bel avto in to nas proti tulja. Ta ali ona informacija obe štejeta, srečno je še kaj dodati.
3: In japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pravite, v Štorah v smeri Celja pri pekarni je bel up, no. Malo poprej še updateli, pravite, da je parkiran radar bel avto in to nas proti tulja. Ta

0: in Servis Auto Club za osebna vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Podifit Minuta na Radio Fantasy.
1: In to s Markom Geršakom, ki je alfa in omega Bodyfitovih fitnessov po Sloveniji. In zadnji smo ga dobro spoznali, povedal nam je tudi, koliko kalorij ima Big Mac. To pa še ni vse, a ne, Nena?
2: Bodyfit organizira tudi različne brezplačne dogodke, na katerih se lahko pošteno razmigamo. Marko, je med prihajajočimi dogodki kakšen, ki bi ga še posebej izpostavil in na katerega bi povabil tudi naše poslušalce?
3: Sigurno takšen dogodek je dogodek Fit Maribor, pomeni zapremo Stari most, odr, štanti, različne društva, klubi se predstavljajo, iz cele Slovenije in tudi Slovenije bodo prišli gibanja željni. Torej nekaj, kar je unikatno absolutno v Evropi in tudi v svetu, tako da bi zelo vesel bil, da pridete, da se prijavite, lahko se čisto preprosto prijavite, Fit Maribor samo tipkate in se zbirajo brezplačne prijave. Pomembne so te prijave zato, da bomo za vse lahko zagotovili darilne vreče, in bo vsak na svojo vadbeno podlogo, pripomočke in tako dalje. Pričakujem vas v čim večjem številu.
2: Torej se bomo lahko tudi pošteno spotili. Ali mogoče več potenja pomeni tudi večjo porabo kalorij?
3: Zdaj, realno ne. Torej, več potenja ne bo pomenilo večjo porabo kalorij. Potenje je čisto preprosto sistem, kjer mi sebe ventiliramo, hladimo, zaradi tega, ker pač nam je vroče. In samo pomeni, bolje telo ventilira.
0: Bodyfit, my way of life.

medena. A veš ono, se cedita med in mleko, je vse ok, ko se to ne, je vedno potem prepih. In pri nas imamo težavo zdaj NK Celje. Slabi rezultati v državnem prvenstvu, na sedmem mestu smo sicer s tekmo manj, pa zaostajamo za Mariborom 8 točk. Tukaj pa še Liga Evropa. Evo, Liga prvakov je šla, Liga Evropa pa v sredo, v Leverkusen grejo naši in seveda kdo prvi je na udaru, trener. Ali bo Viktor ostal, se ne ve, ampak mal prebiram vroče članke, ki zdaj zadnjih nekaj minut krožijo naokoli, da se menda že danes začenjajo pogovori z novim. Zdaj, bomo imeli Slovenca, Hrvata ali Srba, se ne ve. A bo to, ne vem, Zoran, bo Slaviša ali bo Nenad. Ali pa mogoče kdo tretji, ne, ampak zagotovo, se veš, pesem, ki prihaja, nosi naslov We didn't start the fire, ampak nekje je, kjer je dim je ogen, vedno se potem nekaj izfiži, kar ni nikoli dobro. Billy Joel, We didn't start the fire, mega uspešnica, konca 80-ih let in to pošiljamo v vaše zvočnike. Dajmo bolj na glas.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
5: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
6: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantasyjevi deželi.
14: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Še aktualen radar v spodnjih štorah nasproti Tulja in gre za belga apa. To je vse, kar imamo. Če imate še kaj dodati, lahko dodate, kjerkoli prihaja do zastojev, pa varnostna razdalja in seveda ne prehitro pogasu.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
21: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Born to be alive, tole Patrick Hernandez. Pri tem Patriku je bila go-go plesavka tudi Madonna v videospotu z kratko pristriženimi črnimi lasmi. Zdaj, ja, vsake oči imajo svojega malarja, zato iščejo takšne in drugačne, svetlolase, temnolase, karakterno divje, malo bolj umirjene. Včeraj je štartal šov pri nas, ste gledali Otok ljubezni Adria? Včeraj se je začela ta angleška franšiza, ki je globalno uspešna in med temi predstavnicami in predstavniki iz celega Balkana je samo eden Slovenec, postavni Gašper, 7 let je bil profi košarkar, zdaj pa fitness trener in zrezan frizure imel pa kot Peter Andre, če poznate tisto njegovo pesem, ko je migo levo desno kazal, sixpacke, lasje so stali pa primer kot zabetonirani. O, isto Gartner se je vrnil, leti njega.
1: Živijo. Ko si že omenil tale survival, ne? Survivor.
0: Nisem omenil nobenega survivorja.
1: Kaj, neki, vidim, tole preživetje, ne?
0: Ne, ja. Otok ljubezni.
1: No, to sem se jaz hotel prijaviti in sem imel velik problem, ne? Zgoraj brez je treba biti, ne? Zdaj pa to pa ni moja najmočnejša stran, priznam. Obraz je čudovit, telo pa ni glih Peter Andre, tako da so mi rekli, gospod Gartner, več sreče prihodnič, zato sem zdaj nazaj na Radio Fantasy, kjer vides ni pomemben, pomemben je očarljiv, šarmanten glas.
0: Lepo si ti to zmišljuješ, sicer imajo pogoj, da si polnoleten, pa tudi, da si samski.
1: Lep pozdrav poslušalcem Radia Fantasy in se čujemo od dveh naprej, ne? Hvala, Simon.
0: Tako, zelo malo je tukaj, ja. Ja, oba sta tukaj, ja.
1: Vse isto.
0: Tole je, evo, sveže amputirana roka Santrijanja oziroma Sarsovci, njihova uspešnica Lutka.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. Mi bomo celo noš plesali. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin Radio Fantasy.
10: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
10: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: MOS prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na MOSu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v sprednjo pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna, polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radar vas v Belem Kedi očaka v Štorah v smeri Celja in pa v Slovenskih Konicah pri Vrcu. V obeh primerih ni pametno preveč pritiskati na plin.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Boga, vaš Iztok je nazaj. Ja, z dopusta in takoj naslednji dan že v službi, kar seveda ni najboljša taktika. Zdaj pa, da ne pademo depresijo, sem si jaz sabo prinesel en lavor, v katerega sem nasul sol in čest polil vodo, da imam malo morjevskega vzdušja. In pa namazal sem se s kremo proti sončenju, ja, oziroma s kremo proti sončnim upekliram ali sončno kremo, kar kol hočete, faktor 40, evo, ker vamo tukaj not zelo močne luči in bom podaljšal malo tega morja. V kopalkah nisem, tako daleč vseeno nisem šel, ker bilo treba iti tamle čest na kavo in bi še koga skupi vrglo. Sem pa rekel, voda z soljo in pa krema za sončenje pa nujna. In to svetujem vsem tistim, ki ste slučajno še ki na morju ali pa ki ste prišli nazaj, pa ste pa še ponedeljek, je, mislim, lepo prosim. Kaj sem se jaz to spomnil? No, in ste zdaj v službah in ste malo depresivni, točno to naredite. In naj vas delavci gledajo, butasto nima veze. Tak podaljšaš malo morja, pa še dobre volje si. Evo, in točno to sem jaz naredil. Zdaj pa hvala Bogu, da je naslednji komad od Michaela Jacksona, da jaz zalavam tako kot treba, da se aklimatiziram in da bom spet takšen, kot ste me navajeni. Ja, no, čist takšen ne bom, ker mal morja pogrešam, ampak lej, bo šlo, mora iti, ni druge. Michael Jackson, bad.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
13: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avto hiši Čepin.
14: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
15: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
16: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
17: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
18: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
20: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Radar še vedno vztraja v Slovenskih Konicah pri vrtcu, zato tam vozite strogo po omejitvah.
26: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
29: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
30: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Ha, mislim, kakšen stavek je to, ne? Ne pošiljate tega SMS-a, razen če ne želite. Itak da želite. Spoštovani poslušalci, poslušalke, Mos je nazaj. Tako kot vsako leto najbolj ikoničen in legendaren sejm na svetu. To si upam trditi. 50,000 obiskovalcev vsako leto pride tja. Letos jih bo zagotovo še več in mi na Radio Fantasy smo rekli, mi bomo za Mos delili brezplačne vstopnice. In to že počnemo. Ja, seveda. In demo poslušati, kaj se zgodi, ko ena izmed naših poslušalk vstopnice za Mos dobi.
2: Ja, super, super.
1: Ja, super, super, seveda. Zdaj pa vsi tisti, ki hošte na Mos, pošljite SMS besedico Mos, dodajte svoje ime in priimek na 041-300-300 in če boste srečna zvezda, boste žrebani in boste seveda šli na Mos. Kaj ne rečem, komaj čakam, jaz sem na vrsti jutri, da enega izberem. Suši, mislim, da je jutri, pa še Janko bo kakšno rekel. Skratka, akcija, reakcija, Mos čaka. Mislim, če želiš, oziroma če ne želiš, bla, bla, bla, pa ne, pa veš, da želiš, gremo.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.
1: Svojo dekelco

vsega dost je bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šepnul.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: A veste, česa se morate res bat? Ne tega, da ti zmanjka denarja, ampak tega, da ti zmanjka življenja.
1: Jutro na Radio Fantasy.
0: Ne se bat zapravi denarja za potovanje. Bojte se, da boste enkrat stari in ugotovili, da je bil edini kraj, kamor ste šli, služba.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
7: Drznost in napredna tehnologija.
1: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
8: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
11: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
10: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
11: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
10: Ampak naš bat, naučili se bomo tudi uživljanja.
11: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
1: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
16: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine.
15: Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali cele busom.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
19: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
19: Sej veste, čas je zlato.
4: in dobro meso.
20: Mesarstvo čas, Žalec.
21: So, pi, fo, to. Pika si.
22: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto pika si.
23: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
24: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
25: Osnovna šola Vojnik dobiva nove prostore, pouk ostaja na eni lokaciji. Žalec pa je z digitalnim pivskim doživetjem prišel do bronastega vepsi priznanja. Dobr dan, voščim, ta je Golob. V Vojniku je zaključena pomembna etapa obnove in dozidave osnovne šole. Urejenih je 6 začasnih učilnic za prvo triado z garderobami in kabineti, ki jih učenci uporabljajo že od začetka novega šolskega leta. Kljub nadaljevanju gradnje bodo vsi učenci tudi letos pouk obiskovali na eni lokaciji, kar omogoča nemoteno organizacijo prevozov, prehrane in drugih dejavnosti. Celotna investicija bo predvidoma zaključena avgusta prihodnje leto. Šola bo po prenovi obsegala skoraj 9600 kvadratnih metrov, pridobila 30 novih učilnic, sodobno kuhinjo in jedilnico ter prenovljene športne prostore. Vrednost projekta se financira iz državnih in občinskih sredstev. Interaktivno doživetje Zvari svoje pivo, ki ga obiskovalci lahko preizkusijo v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu, pa je na letošnjih Vepsi nagradah osvojilo 3. mesto v kategoriji turizem. Več kot 100 članska strokovna komisija je prepoznala povezovanje digitalne tehnologije s fizičnim doživetjem. Obiskovalec se postavi v vlogo pivovarja, izbere okus in vrsto piva, spremlja postopek varjenja ter na koncu prejme steklenico z lastno personalizirano etiketo. Projekt povezuje tradicijo in sodobno tehnologijo. Pri njem pa sodelujejo ZKŠT Žalec, IHPS, RAS, Pattern City in občina Žalec. Kako pa bo na Dobrni potekal Evropski teden mobilnosti, pa si preberite na rofantasy.si.
26: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
27: Vreme v fantazijevi deželi.
28: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
29: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
30: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
31: Nič 80, 1878 sporoča.
32: Na naših cestah trenutno ni nobenih posebnosti in novosti, zato če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, hitro pokličite naš Fantasyjev prometni servis in nam spustite sporočilo, da ga delimo z vsemi ostalimi udeleženci v prometu. Vsi, ki ste pa zdale v avtomobilih, pa varno in previdno do svojih ciljev, da ne bo kaj nar...
30: Mobil, Dečkova cesta 43.
31: Nič 80, 1878 sporoča.
32: Na naših cestah trenutno ni nobenih posebnosti in novosti, zato če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, hitro pokličite naš Fantasyjev prometni servis in nam spustite sporočilo, da ga delimo z vsemi ostalimi udeleženci v prometu. Vsi, ki ste pa zdale v avtomobilih,

Ne vem, kako je z vami, ampak odkar sem prišel nazaj z morja in hodim po ulici, neke čudne mošice prihajajo vsem trtja, tak je čisto mini. In še preko sem se peljal z avtom, sem videl, da so ljudje opletali z rokami, pa si jih pucali z očal, pa z ust, pa z nosu. Zdaj ne vem, kaj se je zgodilo v moji odsotnosti, ampak tega hodiča je v zraku ogromno. Morda je to nek pojav konec poletja, ne vem. In potem razmišljam, kako bi to rešili. Zdaj ali boš kakšen sprej proti mrčeso sabo noso, pa špricav pol metra pred sabo, ko boš hodil, to po moje ne bo dobro, ker to leta sem pa tja. In pa sem prišel do ene učinkovite rešitve, ki vam jo zdaj le predragam in si sem jo probal tudi sam. Malo lačni morate biti, in grete med ta roj mošic, odprete usta, mošice grejo vas not in enostavno pogoltnete in pojete. In potem vajo ponovite in boste na koncu sprehoda popolnoma siti. Pa vem še nekaj, da ima ena ta mošica nič eno kalorijo, kar pomeni, da boš sit, pa še shujšal boš. Mislim, če ni to dober na svet, pol ne vem, kaj dober na svet je.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Geli City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
11: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste, kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
17: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
18: Mami, poglej me!
19: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
20: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v Fantasyjevi deželi.
23: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Za vse, ki se boste peljali skozi takšna in drugačna krožna križišča po Celju in okolici, na svet, ne pozabite prižgati smerokaza, ko ta križišča zapuščate.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

0: Gotovo ste se kdaj med vožnjo po avtocesti spraševali, zakaj hudiča se stoji. Dobro, tam, ko je delo na cesti pa prometna nesreča, ti se razumemo. Pa kakšno zoženje ali kaj podobnega, tam je kaos. Ampak jaz govorim, stoji kar tako. Ko se ti nenadoma na avtocesti moraš ustaviti, pa je kolona, ne vem, 10-15 minut in priješ od tistega mesta, ko naj bi se nekaj zgodilo, pa vidiš, da ni popolnoma nič in se prašuješ, pa kaj hudiča je to. No in jaz sem to malo raziskal, ne, in temu vragu, temu pojavu se reče fantomski zastoj. Ne, to niso kakšni duhovi, pa kakšni demoni, ki ustavijo avte, ampak to so dejansko vozniki, ki spredaj pred vami, ne vem, 10 avtomobilov, 3 avtomobile, 100 avtomobilov, malo zavrejo, torej zabremzajo in potem drugi zabremza še malo bolj, tretji že skoraj se čisto stavi, ker se ustraši in potem se to zaviranje prenese po celi koloni avtomobilov in ob pol minute dejansko lahko obstane brez heca okoli 100 avtov. Zdaj pa se ti pejt, ne? Torej, če stojite zdajle mogoče, pa ne vem, ste stali na poti v morje, v zastoju, brez razloga, mogoče razlog za ta vas zastoj sedi 3 avtomobile pred vami, ne? Zdaj pa razložiti ljudem, da je varnost na razdalje na avtocesti bistvo tega, da ni teh fantomskih zastojev, je pa misija nemogoče. Ker ljudje imajo v glavi, če bodo ful blizu na avta pred njimi furali, da bo zastojev manj pa da bo je hitrej na svojem cilju. Ne, ravno obratno. Če bi imeli varnostno razdaljo, ta bremzanja ne bi vplivala na vas in bi se pelali z enako hitrostjo in ne bi bilo fantomskih zastojev. Evo, se razumemo zdaj. Upam, da se.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. And by Andraž.
1: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
2: Oddaja VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
15: Most prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
16: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti...

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pogled na štajersko avtocesto razkriva, da je tam zaprt vozni pas v smeri Celja med predorom Podmilj in pa priključkom Blagovica zaradi pokvarjenega vozila.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Radio Fantasy Top Hit.

Naslednja novička, za katero niti ne vem, kako naj vam jo povem, je pa vsekakor bizarka leta. Zabavna po svoje, tudi malo ugabna, tako da upam, da zdaj le ne jeste kaj dobrega, ampak pazi ti to. Pazi ti to, kaj se je zgodilo obiskovalcem v enem cirkusu. Kaj je najhujš, kaj se lahko zgodi v cirkusu? Da se, ne vem, prestrašiš klovna, da te špukne lama, ampak pazi ti to, kaj se je zgodilo zdaj tem ljudem. Artistka na trapezu, ki se je veselo vrtela in skakala iz vrvi na vrvjo, je imela diarejo, po domače drisko. Ja, in med vsemi temi akrobacijami se je zgodil neprijeten trenutek, ki je tako ali drugače zaznamoval kakšnih 30 gledalcev cirkusa. In jaz si niti predstavljam, ne, kako je to moralo biti. Zdaj si pa ti predstavlji, ponavadi gledaš ti te artistke z odprtimi usti gor, ono, wow, wow, in potem buf. Lej, nič več ne bom rekel, vem samo, da med cirkusi, ki me tako ali tako že dolgo časa niso videli, bodo zdaj videli še manj.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 je na bodyfit.net.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: V podčetrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Oštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
14: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
15: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radarska kontrola na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori v smeri Maribora.
23: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio

Čas je za malo nepozabne filmske nostalgije, kjer se bomo zdaj le spomnili slovite Grace Kelly. Ja, tiste igralke, ki je bila najprej kraljica Hollywooda in je tam dosegla in osvojila vse, tudi Oscare med drugim. No, potem pa je na festivalu v Cannes spoznala monaškega kneza Rainerja in mu je rekla, čuj, jaz se bom s tabo poročila, ti pa me vzam ven z Hollywooda in bom postala princesa Monaka. In točno to se je zgodilo. Rodila mu je tudi dve hčerki, pa še sina Alberta, ki je zdaj monaški knez. Ampak na današnji dan leta 82 se je zgodila tista strašna, tragična prometna nesreča, ko je z avtom, v katerem je bila tudi z njo mlajša hči Stefani, zletela dol z ceste, v eni obmorski cesti in se seveda smrtno ponesrečila. Ja, zanimivo, da se ni hotela vrniti v Hollywood za nobeno ceno, tudi Alfred Hitchcock, s katerim je snemala filme, jo je vabil, pa mu ni uspelo, ampak vidite, takole tragično se je končala njena usoda in pravi, da se jo na današnji dan spomnimo, kar ti vem pa, da je takrat jokala cela Slovenija, ki jo je imela zelo, zelo rada, tudi kot igralko prej, pa še potem kot to prekrasno monaško princeso. Ja, kaj hočemo, takšna je bila njena tragična usoda.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško v sklopu dogodkov ob nacionalnem mesecu skupnega branja in tednu mobilnosti vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo. Hop na kolo! Pridružite se ji v sredo, 16. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 15. septembra. Celje z okolico, Skalna klet in Aljažev hrib, med 7.30 in 14.30. Dobrna z okolico, Ružička omrežje RP1, smer Klanc, med 8. in 13. Laško z okolico, Marija Gradec, omrežje Bukovje, med 8. in 14.30. Dolenja vas z okolico, Črna mačka, med 8.10 in 9.20, ter Žvajga, med 8. in 9.30. Liboje z okolico, Liboje Vlečnica, med 11.40 in 12.40. Velenje z okolico, Šoštan Petrol, izvod Grad, med 8. in 13. Konovo 3, med 8.45 in 9.45. Šmartno 2, med 10. in 11. ter Selo 1, med 13.45 in 14.45. Rogaška Slatina z okolico, Kropec, Florjan, Dol, Žabnik, Podložnim, Stara Graba, Tlake in plinska postaja Rogatec, med 7.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: A veste, česa se morate res bat? Ne tega, da ti zmanjka denarja, ampak tega, da ti zmanjka življenja.
1: Jutro na Radio Fantasy.
0: Ne se bat zapravi denarja za potovanje. Bojte se, da boste enkrat stari in ugotovili, da je bil edini kraj, kamor ste šli, služba.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali cele busom.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
13: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
14: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si. Most prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
1: Vse, kar morate vedeti.
15: Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radarska kontrola na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori v smeri Maribora. Tam je omejitev 80 km na uro.
21: Če avto Švica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Radio Fantasy Top Hit.

0: ti norveški pop rockeri, aha, so bili tole synth pop prvaki nekoč v 80-ih in potem še tudi v 90-ih so marsikaj izdali, tako da ni to samo aha, ne, oziroma Take On Me, One Hit Wonder, imajo tudi recimo The Living Daylights iz Jamesa Bonda, pa še tale, ki smo ga zdaj le zavrteli, pa še kaj bi se našlo. In paziti to, njihov pevec Morten Harket, na katerega so bila nora tudi vsa slovenska dekleta pred davnimi leti, prav danes praznuje svoj 67. rojstni dan. Ja, še vedno je v dobri formi, ampak žal je pa lani sporočil, da ga je napadla Parkinsonova bolezen, s katero se trenutno spopada zelo, zelo dobro. In še ni nekšnih grozljivih znakov, ampak kaj bo pa, bomo pa videli. Sam pravi, da je pripravljen, da se ne boji ničesar in da bo že prebolel in zrihtal vse, tako kot bo v njegovi najboljši moči. Torej, vse najboljše, dragi naš Morten Harket in pa seveda tudi celotni diskografiji Aha, zaželimo večnost, tudi po zaslugi Radia Fantasy, kjer jih zelo, zelo radi vrtimo.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
5: Mi bomo celo noš plesali.
4: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
8: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
0: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Kaj, če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače?
12: Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, s kirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
14: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ja, dež je trenutno vse Celju popolnoma prenehal, kar pomeni, da ste lahko spet malce bolj brez skrbi na cestah, ampak to ne pomeni, da lahko divjate in kršite predpise. Varno, po pameti in tako, kot zapovedujejo prometni znaki.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

No, pa smo ga preživeli. Radijski ponedeljek, namreč res da dobro včeraj, še z nogami v morju in s kopalkami na sončku, danes pa že torej na temle našem službenem stolu, ampak lej, kar se mora, ni težko. In kar rad počneš, rad počneš. In tukaj ni popuščanja. Prvi dan po morju je vedno mal tak-tak, jutri bo boljše, v sredo še boljše, pa bo že petek, mal petek in imamo nov party time. Upam, da ste se imeli lepo v tele moji sveže novi vrnitveni družbi, tako sem se jaz imel v vaši. Jutri se seveda spet slišimo, ko bomo znova delili karte za mos, pa še kaj pametnega ali pa mal neumnega se bomo spomnili. Zdajle pa vam bodo igrali, prepevali in plesali sloviti Backstreet Boys. Ajde družba, mejte se fajn pa se slišimo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: And by Andraž.
4: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Avtoteharje.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: VS Styling.
15: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
14: VS Styling.
15: Nočni termin na Radio Fantasy.
14: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
14: VS Styling.
15: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
14: VS Styling.
17: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janša je obiskal Brusel. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje.
11: Italko, kimarika. Italko, kimarika.
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
21: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah ni novih posebnosti, zato se držite starih in stalnih omejitev.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
26: Radio Fantasy Top Hit.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Drznost in napredna tehnologija.
10: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
9: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
20: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Marlencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Tam je tudi promet oviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Radio Fantasy.

0: A veste, česa se morate res bat? Ne tega, da ti zmanjka denarja, ampak tega, da ti zmanjka življenja.
1: Jutro na Radio Fantasy.
0: Ne se bat zapravi denarja za potovanje. Bojte se, da boste enkrat stari in ugotovili, da je bil edini kraj, kamor ste šli, služba.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
3: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam. Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Ampak naš bat, naučili se bomo tudi uživljanja. Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto 19. septembra prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije iLirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke, porfrido, biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99 evrov in pol za 50-litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1878 sporoča.
8: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

dneva zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: same dobre vibracije. Radio Fantasy.
1: Let's go.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Wow!

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Yeah, smoke.